0: conservativa dugon not bandu e malabele rasta redi ya area conservativa ya sorin seluk ni hatutan konaba obstaculo nebe enfrenta banhira halau actividade conservação maitarona hamutuk informação detalhe
1: agora dugon makit sirap tama agora dugon mas conservação kadi helebat sen tamba ene halu nebe pesquisa dentro ene banenkan area dugonia atu minimiza ema sirla bele metiene ne ami halo ya grup konservasi kami halo hela ya usine ba tobe inur ne ba nemi konserva ona laos laos bandu primer level tamatu metila mas level so ready na rasna ne ba ne wa tu konserva be lenu ne hang hobe sigres ne ma dugo ne hang level extra ida ne ma si protezi ida ne to hene ba precis ta hadia ta ba oi ida ne ma konservasi halo hela ba hutu be sinai serne ne ami halo hutu ida ne para be bae be tertur ne to ida ma আমি সিহাল যাও ইহানে আমি ইহাবে আরে প্রতিজি আমি পাতিন তলু ইহা কং ইহা তুতুয়ালা ইহা লোরে ডালা রুমা বা ইহা তুতুয়ালা মস সিরা তিং ইয়া কেস্তাং রুমা তো হাতো নে ওহিয়া কোলে নে কৌনিয়াং তুতুয়ালা ই লোরে তামি আরে প্রতিজি রে ইহা কং তুতুয়ালা লোরে নে আমরো কারিক সিনো সিরবা তো এনে বা হাতো বাথরুম কারিক তুমাকা আদাপ্তা depois está o lista a nevema sai sai real obstáculo los don hija colegida de exemplo a mi lenu agora a mi preserva el anelo obstáculo la lima mia obstáculo sai da por exemplo emo banao a mi va protege então ne risco bot del rumba emo mo safu el a mi arao agora risco a mi ne titikira a mi ne proposta ida pe a mi halau ne se pulu titikira que atinge metas. E da nema quando amba, é uma bana, é uma nau. Agora amba, ba protese. Nem risco, nem um desafio, ba meia. O sinto problema lá já. É me quando ha cara bota, né? E é lei zira que tem que assegurar bota, né? Também renemos, e é lei base cuida, né, ba. Mas agora está lança. E a nene, risco do amba. Por exemplo, amba, né, ba, am retang, é uma ida que nem fute. Agora me quando ba, na sania, asseguramento ida, lei global, ida, assegura, não sai, é uma nemuncha. Não é um problema. Também ainda não é uma questão boa de luba e tenação. Ainda tem que estar o rano em amonto para depois estar tão boa no sistema ainda. Para depois estabelecer essa tal lei, para depois estar tu protege o município. Por exemplo, a Areba lei é lei geral, cara. Mas a única está tal lei vai sair. Aí não é um problema. Mas há uma tal lei, cara. A foto é original, mas vai letra. Mas quando ele letra, a tal lei é la dura e la favorece. Mas quando ama calo lei é básico, então a mi foti husi aspecto barata, mas é parte ideia é cultural, é parte ideia é original, é parte ideia é igreja, e também acumula ideia, né? A tu tau é lei. Mas agora, e tá contrasta, é lei, né? Né, vamos mais, né? Né, tá adapta sussurra ali. Agora, lei para pesca, how é uma pesca? Né, bem, how é uma pesca? Né, ita tem que a lot separação para pesca. Ita la bele. Cahor, hobe, botsenho. Por exemplo, ita é pesca, labele, bele, halaiba turismo, labele, halaiba botsenho. Misal que hobe pesca, cari. Nia halaiba pesca, então ha acompanha, botame que dia. Ita tem que for confiança, ba. É manebe que zere, zere, botne. For confiança, ba, nia. Agora, quando ita nudar, é uma autoridade, ita la for confiança, ba, ita é manebe que tu zere, botne. Então, bahira, ita não problema. O tau toque, hene, ba, nia ladia com ita haria. Agora, ni problema que tiene, cuando ni via grau la baile, ni más cierto todo en el baile, tenemos problema por baita. Aún es a no en tau ema, ni de oposición ema baile, y después van a quitar jarea.
0: E há momento ida ne safe coordenação Raul Mosh Hatonia solução no sugestão conaba problema ne be afeta iha grupo conservação turmai itarona hamutu.
1: Aune ano solução que tiene, hadia. Por exemplo, a pesca carica agora é a área de conservação e tem que estar a decisão de que a pesca carica nem a pesca rássica, lá vai levar a gabão falar a agricultura. Agora a agricultura é pesca, mas tem que nem investir, que é exemplo de pesca carica. Agora é a conservação, nem tem que estar um investimento em uma casa e a área apenas. Também, então, quando o Jareba aspecto bem, investimento de Ambaro também, só turismo ou a conservação. Também a conservação não é o papel que aqui não é. A tu conserva, preserva, você, né? Antes de turismo mais. Nem mais, nem investe em uma casa, é a área turismo e a área conservação. Caricbele, investe a área conservação. Он сам знает. Партия компания Тома, агентство Тома, где Тимур Ларан Карик, он или фонд, или кона, байта босса, или Ларан Карик. Фолима мами ба. Там я мами халери кона. Там ба, иданене, ами лаос промове, ами индивидуал раси. И мы сам баракали мара, кону вита консорсон лену. Премиру макетам. И хене лену кнене, и та тенки ба фути, калакала, и та бос деслока май хене. Агора. Нема хауне инициатива, и да не тенки та тау луту, мили 200 метров. Нема хау акара кеда не. Там ба десафи бот ма кеда не. И да не кону ами консерва, ами хадау малу хобе анимал сен. Ту лос не, и хене ба оригинал лего. Диакли ута лабел деслока. Пас там асене мета деслока. Там ба анимал, хо предатор, и да ема нау, ема эстрага басене. И да бе агора, и та ба харе дадау ка агора не. Не ами деслока оту, та сибу не майра има. Агора и табахаре, харе не фильмазен, сайде ма кита тало. А и дэн ма дезафию бот ма кита не. Ами, куанду, и та кеак, форте утуа ма кита хуси. И дэн не ма ками дезафию бот ма кита не. Ами акара хала луту халеу, обе, хала луту, хуси тасибу не не, пара депоис има лабеле тама. Тамба и хане не ма сами на сауна ката кита не, ба аре протезина не не. Не ма ами акара халеу да не. Тој е бе, фатин е бе, а тоа халам мечине не. Ами карак тој не ба. Професор, а тоа сигурно пара некој мај толун карек, ами лабере деслокона, усик не е оригин не ба.
0: Диак Малуко винте с радио ракамбие сирахоту, информацион не ма така и тани хасору малу, балорун охин и ха нотиса националис, уси студи централ, радио ракамбие кампунга лор, дили, хау Фернанда Муниз Арозу, лори екипа не без сербису ба програма и дане, аксумикан, уси табот, сирния футар тилун и адеус.